Very good. Godan ejen silav haskirin dinav bakı bostanın gülistanı jiberi silav jibu keske week of tani ve şanı mağın zindiyav veng radyo bineyum bermeye silav gulav godartken peyem jimeri atına şandın kalacan amçın peyem eva bıkhuyinen nevisan diye ko roj baş silav gulav keko silav fifi unçavının başın hivit kem kum baş bin jirrihay hattani amed silav haskirin jivere ve ise seri min seri çavi min peyem eydin atıya şandın nevisan diye roj baş heval az Osman jı persuse Bun çavanın başın evit kem kum başın ez jil ser kare xamel ber sinore kobane juara qavat be ve ise seri meser çavı mec amade haya persüse silavo gulab iştere urbano disa qavat be iştere ser keftin ve meydanat yaşandır insan de roş baş bira ez erkan ez medinete godard kim tu her hebi stranek dilu can hama lekha hama hama çahat ber destete vay de ben ser seri men erkan edalal ser çava O peyam ekdin hatiye şandın Nivisen diye roj baş Keko Fifi ez beri nehan jıxev rabum Min radyo vekir tu di Kenya'yı birasi tu zaf enerji ki O enerji ata de beje mirovji de geje mirovji Her hebi o evindar seven re xemginim O jıxeydi me jıbek u roj ekina bize ka av Eslava ke khoj jıxiz khala khara bishinim Ez jıxalata rengin qurbet از بنی از نکبم نشاره و دار یعنی قیس خال بون گره که زحمته یعنی شاره و هیه اون جهب دو خیلی تنه چه بکم یعنی پیکتیم پیکتیم پیک نیجی پیک نیجی سلاوه بشینه اوین دار سوین تو چما جا قیس خال آخر سلاوه که نشین تو جی بشینه یعنی البته ایم دسته دایی دیسا هونی هر هبن پیام ایدین هاتیه شاندن اوه پیام ایجی هاتیه دور و درش هاتیه شاندن ازی دورا بخوینم پیام ایک هاتیه شاندن نویسن در روش باش کیکو روش باش فیفی از و برازی خواهش شیار ام در ریا پاسوری ده به کیفداری گهداری اوید کن ستران در رزه ده بلا جشیار و رسلاو و ریز او کیک ایوب پیام شاندی اسه سرم کیک ایوب تو هر هبی سلاو حس کرن Demek derece tüş ne diyor ya keke yub ne bişe ha ne bişem haya meşteyine haya meşteyine Nae peyamete çıma ne zanım Le malata ava sesere me riyahu ekiri ve hayran Serçava Şiyar khorte delal Kavet be o serkeftin iştere sesere me